나하롤 기콘젤 따비레 아돔나 타우람 따비리바시 아카스바니 임팔기 강라 채널덕이네 라우톡차바 아마 ngasi numidang pung tarit makai pauda NEET UG parikha hayeng pangthokani haikiba adugidamakta ngakpigani parikha asi junge tangkun mathoida pangthokadabani lanna laukthokiba sigidamakta ngakpigani laukthok chabaloi jere adomna thauram tawiri basya kasbani imphal dagini haujika mukta birasi goti mayum surchandra sarmana sakpa matamishei seirengba thongnaujam samo asumna seyauri thamoi bungau halle nangi phajabana